0: Aski rjadovač, a gratulacije, čet rjadovač, jo.
1: So vie, so je rozvosovniča Angelika Kurovscena pod tajkimi vumenjenjemi, kiž runahu so povovanskemu zakaze vod samošva. Je dživopala v obvodnoho predsedstva DFD, koče buzu dostava. A vod 1987 samo jako redaktorka pola DFD Berlinje. Ale ništo je tola nelogiske. Štazi akta Angeliki Kurovscene je, bu dvi leče do vončisnenja ze serbskeho rozvosa zaurena. A jej bu atestovane, zo smije vostač. Posunje, ne je treba ju z redakcije vodstronič.
0: A hakle, když sem vosom a dživi česlač moju aktu čitova, sem sobo krneva ljubi ljudjo, što s čevi terem činili. Te su sami pisali, jena vosom džesač zamknjeni, odsamknjeni, da je čista.
1: Su tu iš serbsci kolegojo bole červeni byli, hač zamoviči pola štazi? To so najskirjac neho dživu sledžič. Čim bole nic, dokolč je najjace, z ju vopču šlacih, ižo zemrevo. Tola maso reco je so jenički z njih, Helmut Richter alias Klaus Frenzel, popšeroček svoji roli vuznav, a so pola neje zamovil. Angelika Kurovscena je tole šo dalokoš možno za sobu vostajva. A praj, moje druhe živenje je so podžijat na čestu dživeča v 80, tak pomovu započalo celé hinajše živenje. Netko možu jenož jednu vecišče. Tak doho kajš možno a tak stroha kajš možno živa vostač a so svojeho živenja veselič. Haj, kelko cenzury by v serbskich medijach dođijat na čestu dživeča v 80. Zvobuka nuin a rozvosa sme přikvade menovali, tyž šelake zladovania. Z toho si obraz stvorič, zaleži nitko na vami.

Najžna letni snje, ve vočo maj pak, to džile nje bije, što nije tišće plakaš, gdje zabila si, za ljubost so minje, diš sejvič na se. Diš ljubost na jumrije, strah v obliha mi je, však nije pomha na maj, tež zamjelče mnje. Tvoj posmijuk tun spi, so zubiju mi je. Ja nje čakam vjac, na votu če nje.

0: Lube žiši, pomagajšo vaše mamje, a to ne lepe nicjano žinca, kutnju mamo. Rednu neželu vam žicem z vašejo familiju. A za dobre start do novega tyženja mame viče juž dalčne čojenje za vas ve programje.
1: Raz, dva, tri!

0: ve strjažovskej kjacmje. Kotkopejača hljeta 2004. Za blidom seže žaseš ženskih. Mjaze nimi strjažovarki Marijana Hefnerova, Erna Hofmanova, Hilda Nakojncova, a jadna jo zrubena pšijeva, Ana Bramkova. Šekne juž ve obstarših letach. Mašere šekne, ich žiši su same davno juž mašere. Jaden mode muž jo se pšinamakao, ali to svovo maju te ženske. A vo svovo ga užo, vo serske. Šula za donosansku reca kulturu a je obgledniva ceptarka Marija Elikovska jo zasi raz pšepšoseva na rozgono, na bachtanje, ulicovanje, o tom a drugim. Napoj se nogu. To su byli te luže, ako su šo vježili a šo dalej ulicovali.
1: Jo, jo. A to redniše da jo po, ako te milhram pesoši byli, te žede su šli, te su dve štunže su te mogli bruhu, ali nišli su prišli sled. Ale pene se šukno vježil, co jo se stavu vesel.
0: Přigronili su ešte, až te murske su byli gorše, ak te ženske to groni, až su byli lepše, poj se nogi. Ale to jano připodle. Dlatok, až jo krotko pejačach, že to grono nešpěry vo jaja a gusky a strusky.
2: Ja som to smorila, hežilo pe jaja, ja som krama dve, he? A pen tu veliku gusku.
1: Jo,
2: jo. Tak cun máš grono.
1: Jo, jo.
2: Tajo bo gvatkva, a na tých kencach jo bo pan taká smuga sreža.
3: To uglida ako palmové opieno.
2: No jo, tak môže tých byť, jo.
3: Jo, dlatok tá smuga sreža.
2: Ve to sa vanožili, co to kaj zin, to jede ovo byť. Dve jaje a tú gusku a pan nekaj zilber pinieze. Paprinc, až tá guska jo bola, nie sme krenuli. Ne?
1: Marku jo povili.
2: Jo,
1: Marka jo povili. Jo. Jo, jo. Sme přezgonili berkovare, sú byli nieco lepšie. Te sú piakli pen také plišone.
2: Cop sme gronili.
1: Pane ten namčišov raznúč, a moja šoča pane dveliči močakia, ga te ne prišov. U nás ne daje žinca, žena i jaja, žinca, pa moča krniť plus cibulu. A moja šoča chupila tak plak. A ja som pa nec starša, ja som nečiš videla, že mi ni to šplasnic. Ja taj pa plakala.
4: Ja som pa taká malka ešte, a moj brat še de sobu zemnu. A ten jo, če mi je umer do groblje hršič. A druga, a kaž som šla sama, a pen som vedomo švicava. A moja mama jo, caka ja. Švicaška nedeš učo.

Dopomnieša zestriažova su to byli z našego archiva Good New Mamo. Po přidúcej muzice přizamknio se cerkvine žil ústjevania, žincajš na nežela jo za evangelske vesaže Picnio Jančojce a Gukojce v Jasove žin. Žincajoga ordinacijska namša a dva nové fararja vodujote do svojego amta zapokazani. Netvici k tomu.